دوستو، خطا اور معافی کے اس دور سے آگے بڑھ کر اب ہمارا سفر اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں انسان خود اپنی پرچھائی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ پیچھے مڑ کر اپنی اصل پہچان ڈھونڈ